wangena ko umagajeni uthi ke ucela liyanethi uzele umntwana eJerusalem ekambele iculo bani iculo ombongeni iyaculo ombongeni kheswa nombolo 3 umagajeni